Sabato, men er hafif bare ikke så fan. Ars med putte, du skilte dig bare sponsor. Sprog resten, kom strøv, lad positioner, babe. Skal se, skal så. Sabato, men er hafif bare ikke så fan. Ars med putte, du skilte dig bare sponsor. Sprog resten, kom strøv, lad positioner, babe.